0: sen mo ka go bi da gorom bo ta lu mer sa ba ni dong a o de ti
1: nyu ko tara ma
2: mo ni be re yi ko lu ba ya ro a o
3: de jo ba mo ta
4: ma ta yin a gan no again gan no all again ya
5: Balguda melas bain.